біз тұпым өрнеге ұнамайды. Кідірмей, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды. Жырламайды.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Жұма күні тіпті ең қатал басшы мейірімді адамға айналады. NS радиосында
1: Шоу-беш.
0: Шоу-беш.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгінен бастап Қазақстан мен Түркия арасында жаңа әуе рейсі ашылды. Түркияның Сан Экспресс әуе компаниясы Алматы-Измир бағыты бойынша тікелей тұрақты рейстерді іске қосты. Ұшақтар аптасына 2 рет, сейсенбі және жұма күндері қатынайды. Қазақстанның азаматтық авиация комитетінің мәліметінше, жаңа бағыт екі ел арасындағы туризмді, сауда-экономикалық және мәдени байланысты дамытуға серпін береді. Рейстер Boeing 737 ұшақтарымен орындалады. Флайарстан әуе компаниясы ыстық көлден ұшатын қазақстандық жолаушыларға әуежайға кемінде 3 сағат бұрын келуге кеңес берді. 31 шілде мен 2 тамыз аралығында халықаралық спорттық шараларға байланысты Тамчи әуежайына баратын жолдарда уақытша көлік қозғалысына шектеу енгізіледі. Осы күндері ыстық көлде Формула 1 H2O су жарысы және Escape Fest 2026 музыкалық фестивалі өтеді. Компания жолаушылардан жолда кептелістерді ескеріп, сапарларын алдын ала жоспарлауды сұрады. Алматы халықаралық әуежайының енді жалғыз иесі түркиялық TAV Airports компаниясы. Компания әуежайдағы қалған 15% үлесті 133 миллион долларға сатып алды. Осылайша мәміле аяқталған соң TAV Airports әуежай акцияларының 100% иеленеді. Бұған дейін бұл үлес Бәйтерек холдингінің құрылымындағы Қазақстан Investment Corporation қорына тиесілі болған. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл тікелей инвестиция қорлар үшін қалыпты тәжірибе және инвестициялық мақсаттарға қол жеткізгеннен кейін активтен шығу туралы шешім. Ресми мәліметке сәйкес, бұл мәміле әуежайдың күнделікті жұмысына әсер етпейді. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Қарағанды облысындағы үгіт-насихат жұмыстарын бастады. Партия төрағасы Айбек Дәдебай бастаған штаб мүшелері Қарағанды ұлттық зерттеу университетінде ғалымдармен, оқытушылармен, студенттермен және өңір тұрғындарымен кездесті. Партия өкілдері халықтың ұсыныстарын тыңдап, коммуналдық инфрақұрылым, экология, кадр даярлау, ауыл шаруашылығы және көлік саласына қатысты бастамалар алдағы жұмыста ескерілетінін мәлімдеді. Қырғызстанда президент пен парламент сайлауын өткізу тәртібі өзгерді. Ел президенті Садыр Жапаров тиісті заңға қол қойды. Енді сайлау бұрынғыдай жексенбіде емес, сәрсенбі күні өтеді. Осыған сәйкес келесі президент сайлауы 2027 жылдың 27 қаңтарына белгіленді. Сондай-ақ жоғарғы кеңес депутаттарының сайлауы да сәрсенбіде ұйымдастырылады. Венгрияда ауқымды құрғақшылыққа байланысты төтенше жағдай режимі енгізілді. Ел билігінің мәліметінше мемлекет аумағының шамамен 4-тен 3 бөлігінде су тапшылығы байқалады. Дунай өзеніндегі су деңгейі рекордтық төмен көрсеткішке жетіп, кеме қатынасына да қиындық туғызған. Ең күрделі жағдай ауыл шаруашылығы өңірлерінде қалыптасқан. Құрғақшылық салдарынан билік елдегі жалғыз Пакш атом электростанциясының қуатын төмендетуге мәжбүр болды. Мамандар өңірлерде су ресурстарын үнемдеу және төтенше шараларды күшейту жұмыстарын жалғастырып жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 474 теңге 63 тиын, евро 544 теңге 50 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 92 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 31 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Тамыз айында Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енеді. 4 тамыздан бастап еңбек заңнамасына енгізілген түзетулер қолданысқа енеді. Енді жұмыс берушілер жүкті әйелдерге, 3 жасқа дейінгі баласы бар әйелдерге, мүгедектігі бар адамдарға және кәмелетке толмағандарға жұмысқа қабылдаудан бас тартса, оның себебін жазбаша түсіндіруге міндетті. Міндетті ауысым алдындағы медициналық тексеруден өту уақыты да жұмыс уақыты ретінде төленеді. 15 тамызға дейін жеңілдетілген декларация мен жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер салық есебін тапсырып, 25 тамызға дейін салық төлеуі қажет. 2 тамыздан бастап Астана Арқалық бағытында жаңа жолаушылар пойызы қатынай бастайды. 10 тамызға дейін мемлекеттік білім гранттарының иегерлері анықталады. Тамызда отбасы банк әйелдерге арналған ұмай ипотекалық бағдарламасына өтінім қабылдауды бастайды. Ал 23 тамызда Қазақстанда алғаш рет құрылтай депутаттарының сайлауы өтеді. Сонымен қатар тамыз айының соңында Конституция күніне байланысты қосымша демалыс болмайды. Бұған қоса тамыздан бастап Түркияға қатынайтын Астана-Анкара және Алматы-Анкара рейстерінің саны аптасына 7-ге дейін көбейеді. Қазақстанда 3 тамыздан бастап емханада мамандандырылған медициналық көмек көрсету тәртібі өзгереді. Денсаулық сақтау министрлігінің жаңа қағидаларына сәйкес, енді кейбір бейінді мамандардың қабылдауына отбасылық дәрігердің жолдамасынсыз ақ жазылуға болады. Қабылдауға емхананың тіркеу бөлімі, колл-орталық, мобильді қосымша немесе электронды үкімет порталы арқылы тіркелуге мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар дәрігерлердің қабылдау кестесі кемінде 60 күн бұрын жарияланып, медициналық қорытындылар электронды жүйеге енгізіледі. Тамыз айынан бастап VietJet Қазақстан әуе компаниясы Астанадан бірнеше жаңа ішкі рейс ашады. 1 тамыздан бастап Астана-Семей бағыты іске қосылады. Сондай-ақ 1-31 тамыз аралығында Астана мен Жезқазған арасында қосымша рейстер орындалады. Ал 3-8 тамыз күндері Астана-Ақтөбе бағыты бойынша қосымша әуе қатынасы ұйымдастырылады. Компания бұл шешімнің жазғы маусымдағы сұранысты өтеуге және өңірлердің көлік қатынасын сартуға бағытталғанын мәлімдеді. Қазақстанда 25 тамыздан бастап алимент өндіру тәртібі күшейеді. Жаңа заңға сәйкес алимент тек арнайы банктік шот арқылы аударылып, оған бұғат қоюға немесе басқа қарыздарды өтеуге тыйым салынады. Сондай-ақ жеке сот орындаушыларының жұмысына бақылау күшейтіліп, алимент қаражатының қозғалысы электронды жүйе арқылы қадағаланады. Азаматтар ақша түскен туралы SMS хабарлама алады. Бұдан бөлек сот алимент мөлшерін өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар мен шетелде тұрақты тұратын ата-аналар үшін де нақты ақшалай сомамен белгілеуге мүмкіндік алады. Жаңа талаптар балалардың құқықтарын тиімді қорғауға бағытталған. Тамыз айында Қазақстанның 5 өңірінде туристерге арналған ірі фестивальдер өтеді. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, 1 тамызда Қостанай облысында Қостанай Дала Фест агрофестивалі, 6-9 тамыз аралығында Астанада Комик-кон Астана фестивалі ұйымдастырылады. Ал 15 тамызда Маңғыстауда Ақмая Фест Шубат фестивалі, 15-16 тамыз күндері Атырау облысында Лотос экологиялық фестивалі өтеді. 16 тамызда Алматы облысында Небо Байсерке авиашоу көрерменге жол тартады. Сондай халықаралық деңгейдегі Драйв Форум Грейт Орда фестиваліне Қазақстан мен шетелден 1500-нан астам саяхатшы келеді деп жоспарланған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 474 теңге 63 тиын, евро 544 теңге 50 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 92 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 31 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 32 градус ыстықта, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, барлық адамға сене беруге болмайды. Бүгін өз түйсіңізге сүйеніңіз. Сонда ғана сәтсіздіктерден сақтана аласыз. Торпақ, бүгін ұзақ жолға шықпағаныңыз абзал. Жұмыстарыңызды жүйелі түрде жоспарлап алыңыз. Бүгін жинақылық пен тиянақтылық ауадай қажет. Егіздер, бүгінгі күн қиын күн. Тек тыныштық сақтау арқылы ғана сіз кез келген қиындықты жеңіп шыға аласыз. Шаян, бүгін эксперимент жасамаған абзал. Бәсекелестеріңізді де басып озуға тырыспаңыз. Күшіңіз сарқылып қалады. Арыстан, бүгін өміріңізді өзгертуге мүмкіндігіңіз бар.

жақындаспаған абзал. Су құйғыш, айналаңыздағылармен жанжалдасып қалуыңыз мүмкін, сондықтан сақтық танытыңыз. Балықтар, өзіңізге тапсырылған жұмысты тиянақты орындаңыз, қолыңыздан келмесе, жоқ деп айтуға қысылмаңыз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 31 шілде Гарри Поттердің туған күні. Жыл сайын шілденің соңғы күні бүкіл әлем бойынша миллиондаған жанкүйерлер Гарри Поттердің туған күнін атап өтеді. Егер Джоан Роулинг ойлап тапқан ғажайып әлемнің ресми хронологиясына сенсек, Гарри Поттер 1980 жылы 31 шілдеде туған. Гарри Поттер туралы кітап сериясы қазіргі заманның ең танымал бестселлерлерінің бірі. 1929 жылы 31 шілдеде белгілі ғалым, астроном Николай Черных сансыз жұлдыздардың арасынан белгісіз нөмірі 24-02 ғалам шарын ашып, оны ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевтың есімімен атады. Шағын ғалам шар жерге әрбір 5 жылда жақын келеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Ламбас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: сағат басталды. Бұл дегеніміз лайв чат бағдарламасын бастаймыз, достар. Бүгін 31 шілде. Әне-міне дегенше, міне жаздың екінші айы да аяқталып қалды. Ертеңнен бастап қарбалыс жұмыстарда басталатын сияқты, өйткені мектепке дайындық, оқуға дайындық деген сияқты. Десек те, бүгінгі жұма күнін әдемі қорытындылау үшін, әдемі өткізу үшін бізге бір ғана жылы сөз керек сияқты. Оны әрине жақыныңызға лайв чат бағдарламасы арқылы жеткізе аласыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Ал мен эфирде Жайна Минайдар. Хатыңызды міндетті түрде хат иесіне жолдаймын. Ендеше жазыңыз.
1: Лайв чат. WhatsApp номері 8-7.

0: достар, лайфчат бағдарламасына келіп жеткен алғашқы хаттарды оқымас бұрын біздің WhatsApp номерімізді естеріңізге салайын. 8-775-106-0011. Қайырлы күн, НС радиосы, анама сәлем жолдаймын. Барлығы жақсы, қазір үйдемін. Сағат 12:15 ауруханаға барам. Кейін тағы сағат 13:30 ауруханаға барам. Әкем бүгін үйде, әпкем жұмыста. Тарифімді дүйсенбі күні толықтырам деп ойлап жүрім. Бізде барлығы жақсы, уайымдамаңыз. Сіздерге көп рахмет, НС радиосы дейді. Сәлем, мен Алёка есімді тыңдарманымыз. Сені жақсы көремін, анашым деп жатыр. Осындай күнделікті өзінің графигін деп айтайыншы, анасымен бірге бөліскен Алёкаға да жалынды сәлем жолдап қояйын. Ассалаумағалейкум дейді. Бұл біздің радиомыз емес, қателесіп кеткен сияқтысыз. Қайырлы күн, НС радиосы, жайнашым жұма қабыл болсын. Алла дұға тілектерімізді қабыл етсін. Өзіңді сағындым, даусыңды сәттігім болсын дейді. Көп рахмет. Осындай біздің тыңдармандарымыздан айналып кетеміз. Эльмира, сізге де жалынды сәлем болсын. Жазып тұрыңыз, сізді де сағындық. Сіздің осындай әдемі хаттарыңызды, ғалымға жолдайтын хаттарыңызды сағындық. Балқашқа жалынды сәлем болсын. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын, достар, әлде үлгерем ба? Үлгеретін сияқты. Қайырлы күн, НС радиосы. Бүгін бір жақсы күн болсын деп тілеймін. Өздеріңізге сәттілік серік болсын. Творчестволық табыс тілейміз. Жайна, қайда жүрсеңіз аман болыңыз дейді. Көп рахмет. 6536 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз, сізге де сәттілік серігіңіз болсын. Әрқашан бізбен бірге болғаныңызға көп рахмет айтамыз. Сәлеметсіздер, менің радиосы. Иә, жаза беріңіздер. 8775-106-00.
1: 16-011. WhatsApp-қа жаз.

0: НС радиосында.
1: НС радиосындағы лайв-чатты жалғастырамыз. Келесі хатты оқып берейін. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін Гүлдей нәзік жан Қатира Төленқызын жаңа жасымен құттықтаймыз. Өмірдің ең көркем жасы. Менің WhatsApp-ым істемей қалды. Ғафу етіңіз, қазір қайта оқиым. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін Гүлдей нәзік жан Қатира Төленқызын жаңа жасымен құттықтаймыз. Өмірдің ең керемет кезеңіне жетіп, ұл қыз өсіріп, немере сүйіп отырған бақытты ана, аяулы әже атануыңыз Алланың үлкен сыйы, әрдайым отбасыңыздың берекесі, шаңырағыңыздың шуағы болып, бала-шағаңыздың ортасында аман есен жүре беріңіз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден мейірім, өміріңізден бақ кетпесін. Барлық арманның орындалып, Алла Тағала әр күніңізді нұрға, баққа және молшылыққа бөлесін. Өзіңізге деген құрмет пен сүйіспеншілік арта берсін. Туған күніңіз құтты болсын. Ғұмырыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты, отбасыңыз аман, бақытыңыз баянды болғай. Үмбет екеуің парасатты салиқалы ұрпақ ұйтқысы болып төрінен табыла беріңіздер. Ізгі тілекпен барша бауырлары әулеті жақындары құттықтап жатыр. Қатира Төленқызы, келіп жеке жаңа жасыңыз құтты болсын. Деніңіз сау, жақындарыңыз аман. Осы әдемі айтылған тілектер өзіңізге жетті деген ойдамыз. Жүз жасаңыз және жасаған ғұмырыңыз сәнді де мәнді болсын деген тілек бізден. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, менің сүйікті радиом және сүйікті қызым Мелигайлина Лаураға сәлем жолдағым келеді. Жүрегің, сен менің жүрегімді жаулап алдың, сұлулығың мен ақылың мен және нәзіктігің мен. Мен сені жақсы көремін, сені әлемдегі бақытты қыз еткім келеді. Мәңгілік Рустамың Атырау қаласынан дейді. Рустамның Лаураға деген сезімін осылайша жеткізген екен. Ал дәл осындай сезіммен кейін әдемі сезімге толы әнді қойып берді жөн көріп отырмыз. 8 775 106 0011 жазыңыз.

0: бойынша. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат.
1: Нұсыр лайфчат жалғасын табады. 8-775-106-00-11 WhatsApp номерімізге жазыңыз. Жақыныңызды бүгінгі айтулы мерекесімен құттықтаңыз. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың хаттары. Сәлеметсіздер ме лайфчат. Барша қазақ еліне сәтті күн тіледім. Және жол серіктерім Берген, Альфия, Медина және Ильхам Динге сәлем жолдаймын. Бара жерімізге аман есен жетейік. Алдағы тойымызды аман есен өткізейік. Сәлем мен Жанка дейді. Жанка, қандай қуанышты жаңалық. Алдағы тойларыңыз аман есен, ойдағыдан да керемет болып өтсін. Және діттеген жерлеріңізге осы аталған серіктестеріңізбен аман есен жетіп алыңыздар. Тойдан сарқыт міндетті түрде үйге ала келіңіз. Берген, Альфия, Медина, Ильхамдин сіздерге сәлемді Жанкадан жеткізе алдық деген ойдамыз. Қайырлы күн, Енес радиосы. Сәтті күн болсын. Сіздер арқылы Ералы мен Аян аға сәлем айтқым келеді. Ата-әжесінің ерке балалары бассейнге түсуге қашан келесіңдер? Бассейн сендер күтіп жатыр. Келіңдер, күтеміз. Бірге қарбыз жеп бассейнде жатамыз. Сәлем айтып жатырған атасы мен әжесі. Рахмет дейді. Қандай керемет. Мынадан кейін сіздердің немерелеріңіз болуға мен де дайын отырмын. Аяна мен Ералы міндетті түрде барып ата-әжесінің үйінде болып осындай әдемі жазды кешті күнді бірге өткізіңіздер. Міндетті түрде есте қалатын керемет күндер болатынына сенімдімін. Ата жеңізге жалынды сәлем жолдап қояйын менде. Келесі хат, сәлеметсіздер ме Енес радиосы. Мадинаға сәлемімді жеткізіп қойсаңыздар, жақсы көретінімді айттыңызшы Жайна ханым дейді. Айттық Нұрболат мырза, сіздің сәлеміңізді, махаббатыңызды Мадинаға жеткіздік.

0: НС радиосында.
1: НС радиосында лайв-чат бағдарламасына келіп жеткен кезекті хаттар бар. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне жазып үлгеріңіз, өткені бағдарламаның аяқталуына саналы минуттар ғана қалды. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Ақтауға сәлем жолдап жіберсеңдер. Ғани есімді тыңдарманымыз жазған екен, Ақтауға жалынды сәлеміңізді жеткізді. Ғани, сіздің де бүгінгі күніңізге сәттілік серік болсын. Астана қаласынан келген хат бар. Сәлеметсіздер ме, НС радио ұжымы, күндеріңізге сәттілік тілеймін, көп рахмет. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылында бірге өскен жан құрбым Аманова Гүлнар Ахметқызының туған күні. 44 жас құтты болсын досым. Біз бірге өстік, бірге жүрдік, бірге күлдік, бірге жылап, бірге мұңайған күндерде болған. Бала күнгі құпияларымыздан бүгінгі үлкен өмірге дейін біргеміз. Ата айта берсем, өте көп қызықты сәттерді бірге өткіздік. Гүлеке 40-дағыдай жас, 20-дағыдай жалын, 60-дағыдай даналық берсін. Әр күнің қуанышқа, отбасың амандыққа толсын. Ғалымжан екеуің немере шөбере сүйіп, ата әже болатын жасқа жетіңдер. Өмірге әкелген анамыз Қаныгүл апайға Алла ұзақ ғұмыр берсін. Білім саласында ұзақ жылдар еңбек етіп, бейнеттің зейнетін көріп отырған анамыз, немерелерінің сүйікті әжесі Қаныгүл апайға бар жақсылықты тілеймін. Апайымыз ағылшын пәнінің ұстазы, еңбек жолы 109-шы мектепте өткен. Сол кісілердің көз алдында өстік. Бүгінде сол жас жігіттер мен қыздар 44 жасқа келген. Бір үйдің отағасы мен отанасы, 1982 жылғы құрдастарым, бәріне ыстық сәлем. Гүлнар, туған күнің құтты болсын тағы да. Тілек білдіруші барша құрдастарың және Астанадан досың Гүлнұр деп білерсің, дейді. Гүлнұр қандай керемет сөз. Міне, Гүлнұр ханының атынан сонау Ақтөбе ауылында тұратын, Қызылорда облысында 44 жасқа келіп жатқан Гүлнар Ахметқызының туған күні екен, құтты болсын дейміз. Достықтарыңыз ұлғая берсін, және жасыңыз жасқа жете берсін.

11 сағат 51 минут лайфчат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарға да кезек берейін. Сонымен сәлеметсіздер ме, НС радиосы, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға сәттілік. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, 86-лар, қалайсыңдар, үй іші, бала-шаға аман ба? Сәлем, мен Самат Бекетаев достарың, күндерің сәтті өтсін. Самат Бекетаев деген достарыңызды, сыныптастарыңызды, 86-лар танып жатсаңыздар, сіздерге жалынды сәлем жолдап жатыр. Өзіңізге де сәтті күн тілеймін. Әрқашан осылай жайдарлы достарыңызды іздеп, НС радиосына жаза жүріңіз деген тілек бізден де бар. Бүгін құрдасым Матжанов Нұржан Саяш ұлының туған күні. Туған күніңмен құттықтаймын, бір басың екеу болсын. Алла қаласа тойда кездесейік. Қара шаңырақта отырған Тоқтаргүл апама ыстық-ыстық сәлем. Туған күніңмен құттықтаймын, Нұржан дейді. Нұржан Саяшұлы, бізді тыңдап отырсаңыз, сізді бүгінгі туған күніңмен құттықтайтын Гүлнұр есімді тыңдарманымыз, қателеспесем, құрдасыңыз, 1882 WhatsApp номері тыңдарманымыз. Ең басты жақсылық, жақындарыңыз аман, өзіңіздің деніңіз сау болсын деген тілекті НС радиосының атынан өзіңізге жолдаймыз. Достар, осылайша біздің лайфчат бағдарламамыздың бүгінгі саны аяқталды. Сіздермен мен Жайна Минайдар қоштаспаймын. 12 сағатта қайта тілдесеміз. Ал бүгінгі туған күн иелеріне тек жақсылық тілеп, мен де эфирлік уақытымды тәмамдайын. Алда қызықтың барлығы бар, сондықтан НС радиосынан алыс кетпеңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Радиосының тыңдарманым, эфирде жаңа сазды сағат басталды. Бүгін шілденің соңғы күні, ертеңнен бастап өмірімізге бір әсерін тигізбей қоймайтын бір қатар жаңашылдықтар күшіне енеді екен. Жалпы 1 тамыздан бастап қандай өзгерістер болады? Ең басларына тоқталсақ, білім мен баспана. 10 тамызға дейін студенттік грант иегерлері белгілі болады. Сонымен қатар әйелдерге арналған ұмай ипотекасы қайта іске қосылады екен. Медицинада да жаңалықтар бар. 3 тамыз бастап тар бейінді дәрігерлерге терапевтсіз-ақ тікелей жазылуға мүмкіндік беріледі. Мас күйінде көлік жүргізгендер 8 жылға көліктен айырылатын болды. Ал Алматыда 25 тамыздан бастап самокаттардың тротуармен жүруіне тыйым салынады. Ал демалыс тамыз айында қосымша мерекелік демалыстар болмағандықтан демалыстар да жоқ. Әдеттегідей 10 күн демалыс күні күтіп тұр. Жаңа тек жақсылығымен келсін деген тілек айтамын. Эфирде мен Жайна Минайдар, ал қазір эфирде жағымды әуендер шырқалады.
1: Любой цвет настроения на радио.

0: жетесіз.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада оңтүстік астанамызда кей желеде кедергілер бар екен. Күзерин көшесінде Розыбакиев көшесі, оңтүстікке қарай Сахалинская көшесінен Төлеби көшесіне дейін. Абай даңғылында да қозғалыс қиындаған Тілендиев көшесінен Гагарин даңғылына дейін. Розыбакиев көшесі солтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Төлеби көшесіне дейін сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтсеңіз, Байкен Әшімов көшесінде қозғалыс қиындап тұр. Жылдамдықты баяулатасыз деп ескертеді. Оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Мансұр Сағатов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынып отырған Яндекс карта қызметі діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептелісі жетіңіздер.
0: Кептел

8-ші минут бұл НС әуе толқыны және шоу-бизнес жаңалығы. Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы Жапонияда да кеңінен насихатталуда. Жапониялық Киру FM радиосы әншіге арналған арнайы Music Forever бағдарламасын эфирге шығарған. Бағдарлама аясында Димаштың жаңа ағырки әні Жапония радиосында алғаш рет шырқалды. Сонымен қатар тыңдармандар Love is not over yet, Келі мекен, Дауди Дау, Өмір және өзге де танымал туындыларын тыңдай алады. Радио арна Димаштың шығармашылығын 2020 жылдан бері тұрақты түрде насихаттап келеді екен. Біздің Еліміз радиосынан Димаштың әндерін тыңдауға болатынын естеріңізге салайын.

0: 12 сағат 45 минут эфир жалғасын табады. Осы күндері ғаламторда Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің 1 тамызда Португалияда дүркіретіп той өткізеді деген шақыртуға ғаз тарап кеткен еді. Бірақ бұл кезекті қауесет болып шықты. Испаниялық басылымдар той өтеді деген сарай кешінің ол күні туристерге ашық болатынын айтып, қауесетті жоққа шығарды. Осыдан 10 жыл бұрын қарапайым бутик сатушысы мен әлемдік футбол жұлдызының кездесуі үлкен махаббатқа айналған еді. Бұл күнде екеуі 5 бала тәрбиелеп, Сауд Арабиясында бақытты өмір сүріп жатыр. Роналду 2025 жылы Джорджинаға сөз салғанымен үйлену тойын асықпай 2026 жылы әлем чемпионатынан кейін өткізуді жоспарлап отырған сияқты. Үлкен салтанатты емес, тек жақындарының басын қосатын шағын отбасылық кеш қалайды екен. Десек те, 10 жыл бойы бірге келе жатқан жұлдызды жұпқа тек бақыт тілейміз, ал қазір махаббатқа толы кезекті әндер шырқалады.
1: Қайнаған қазан. NS радиосы.

Күн жаңа сағатты бастаймыз. Біз жиі осы адамның өмір жасы неге байланысты деген сұрақты қойып жатамыз. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа деректері бойынша әлемдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 74 жасқа жуықтаған екен. Алайда кейбір елдерде бұл көрсеткіш өте жоғары. Бүгінде тұрғындардың ең ұзақ өмір сүретін мемлекеттердің көшін Монако бастап тұр. Мұндай адамдар орта есеппен 87 жасқа дейін өмір сүреді екен. Одан кейін орындарда Сан-Марино, Гонконг және Жапония орналасқан. Сарапшылар мұның басты сыры дұрыс тамақтану, яғни теңіз өнімдері мен көкөністерді көп тұтыну, таза экология және дамыған медицина екенін айтып отыр. Сондай-ақ зерттеу нәтижесі бойынша әлемнің барлық дерлік елінде әйелдер ерлерге қарағанда орташа есеппен 5 жылға ұзақ өмір сүреді екен. Жақсы көңіл-күймен дұрыс өмір салты ұзақ жасаудың кепілі екенін ұмытпайық. Ал қазір жандарыңызға жағымда серселайтын әдемі өндерге кезекті беремін. Эфирде Жайна Минайдар. Радио НС.

0: Енді студиясының уақыты 13:19 және дәл осы уақытта оңтүстік Астанамыздағы көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қаламызда кей жерлерде кедергілер бар екен. Байкен Әшімов көшесінде әлі де қозғалыс қиын. Оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін. Қонаев көшесі, Наурызбай ауданы, Жандосов көшесі шығысқа қарай, Көркем көшесінен Саян Шаймерденов көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Темирязев көшесіне сағатына 4 км, батысқа қарай Манас көшесінен Гагарин даңғылына дейін көрсетіп тұр. Және Розыбакиев көшесі солтүстікке қарай Өтепов көшесінен Жандосов көшесіне дейін сағатына небәрі 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта жолдарыңыз әрдайым ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Белсенді жанар таулары жоқ жалғыз құрлық Австралия.
1: Жарнама.
3: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нжасаров НТ.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: оқиғалардың бірімен бөліскім келіп отыр. Былтыр қызметтік міндетін атқару кезінде қайғылы жағдайда қаза тапқан астаналық фельдшер Ұлдана Мырзуанның отбасына қатысты жаңалық желіде түрлі пікір тудырып жатыр. Марқұмның осыдан 8 ай бұрын жесір қалған жарының қайта шаңырақ көтергені белгілі болып, бұл жайт желі қолданушыларының арасында үлкен пікірталасқа арқау болды. Бірі бұл жайт қадамды түсінбестікпен қабылдаса, енді бірі әркімнің өз өмірі бар деген ойда. Өмір болған соң әртүрлі жағдайлар мен сан қилы тағдырлар болады деп те жатқандар бар. Ал жалпы Астандағы тұрғын үйдің қасбеті құлаған, сол кезде көмекке келген екі фельдшердің басында кондиционер құлап, жалпы 5 адам жарақат алған болатын былтыр. Екі фельдшер ауыр жағдайда ауруханаға түскен, 18 қарашада Ұлдана Қадырхан қызының қайтыс болғаны белгілі болды. Ауылдастар Ұлдананың құрметіне жергілікті амбулатория сыртында мемориалдық тақта орнатқан еді.
1: МС радиосы.

0: 14 минут, осымен әдемі нотада мен бүгінгі эфирлік уақытымды тәмамдаймын. Бүгін 31 шілде күнтізбеде жұма, және дәл осы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әрқашан жақсы ойда, позитивте, жақсы көңіл күйде болыңыздар деген тілекпен мен Жайна Минайдар келесі аптаның дүйсенбісіне дейін қоштасамын. Ал бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын орыс тілінде әріптесім Тамерлан Исмаил жүргізеді. Хат-хабарламаларыңызды жазып қойсаңыздар, мархабат. Сонымен амандықта болайық.
1: Жарқын жас.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы қаласы мен Алматы облысында электр энергиясының тарифі қымбаттауы мүмкін. Алатау жарық компаниясы электр энергиясының жаңа шекті бағасы бойынша жобаны табиғи монополияларды реттеу комитетіне ұсынды. Егер құжат мақұлданса, жаңа тариф 20 тамыздан бастап күшіне енеді. Компанияның мәліметінше бағаның өсуіне электр энергиясын сатып алу құнының қымбаттауы себеп болған. Сондай-ақ шілде айының соңына дейін Алматы мен облыстың электр желілерінде жоспарлы жөндеу жұмыстары жалғасады. Бұған дейін тұрғындар аптап ыстық кезінде электр қуатының жиі өшуіне шағымданған еді. Алматы алғаш рет әлемнің ақылды қалалар рейтингіне енді. Boston Consulting Group компаниясы жасаған Intelligent Cities Index 2026 рейтингінде мегаполис 61 қаланың ішінде 38-ші орынға тұрақтап, 62 ұпай жинады. Осылайша Алматы, Стамбул, Милан, Дели, Варшава және Мехико қалаларын басып озды. Сарапшылар қалаларды цифрландыру деңгейімен ғана емес, технологиялар мен жасанды интеллекттің тұрғындардың өмір сапасын қаншалықты жақсартатыны бойынша бағалаған. Рейтингтің көшін Лондон бастап тұр. Қазақстанда 25 тамыздан бастап алимент өндіру тәртібі күшейеді. Жаңа заңға сәйкес алимент тек арнайы банктік шот арқылы аударылып, оған бұғат қоюға немесе басқа қарызды өтеуге тыйым салынады. Сондай-ақ жеке сот орындаушыларының жұмысына бақылау күшейтіліп, алимент қаражатының қозғалысы электронды жүйе арқылы қадағаланады. Азаматтар ақша түскен туралы SMS хабарлама алады. Бұдан бөлек сот алимент мөлшерін өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар мен шетелде тұрақты тұратын ата-аналар үшін де нақты ақшалай сомамен белгілеуге мүмкіндік алады. Жаңа талаптар балалардың құқықтарын тиімді қорғауға бағытталған. Қырғызстанда 31 тамызда басталатын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындық қызу жүріп жатыр деп хабарлайды 24KZ. Дүбірлі додаға әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады деп жоспарланған. Қазақстан құрамасы 43 спорт түрінің барлығында бақ сынауды көздейді. Қазір ұлттық құрама бірнеше кезеңнен тұратын оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Ат спорты түрлерінен спортшылар мен тұлпарлар іріктелуде. Ал көкпар шылар 4 кезеңдік дайындықтың 2-ші кезеңіне кіріскен. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары 31 тамыз бен 6-шы қыркүйек аралығында Бішкек пен Ыстықкөл облысында өтеді. Әйгілі ғажайып ғасыр түрік телехикаясында Сұлтан Сүлейменнің ролін сомдаған танымал актер Халид Эргенч алғаш рет Қазақстандағы жанкүйерлермен кездеседі деп хабарлайды Азаттық рухы. Белгілі түрік актерінің шығармашылық кеші 14-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де Алматыдағы Республика сарайында өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, кеш қонақтары актермен ашық форматта еркін сұхбаттасып, оның шығармашылық жолы, түсірілім барысы және мәнсабындағы қызықты оқиғалар туралы біле алады. Сонымен қатар кеш бағдарламасында симфосаз этносимфониялық оркестр өнер көрсетіп, танымал түрік телехикаяларының ең әйгілі саундтректерін орындайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 474 теңге 63 тиын, евро 544 теңге 50 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 92 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 31 шілде. Гарри Поттердің туған күні. Жыл сайын шілденің соңғы күні бүкіл әлем бойынша миллиондаған жанкүйерлер Гарри Поттердің туған күнін атап өтеді. Егер Джоан Роулинг ойлап тапқан ғажайып әлемнің ресми хронологиясына сенсек, Гарри Поттер 1980 жылы 31 шілдеде туған. Гарри Поттер туралы кітап сериясы қазіргі заманның ең танымал бестселлерлерінің бірі. 1929 жылы 31 шілдеде белгілі ғалым, астроном Николай Черных сансыз жұлдыздардың арасынан белгісіз нөмірі 24-02 ғалам шарын ашып, оны ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевтың есімімен атады. Шағын ғалам шар жерге әрбір 5 жылда жақын келеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан Ресей мұнайын отандық мұнай өңдеу зауыттарында өңдеу мәселесін қарастырып жатыр. Reuters агенттігінің мәліметінше тараптар өндірістік қуатты тұрақты жүктеу, жұмыс орындарын сақтау және ішкі нарықты жанармаймен қамтамасыз ету бойынша келіссөз жүргізуде. Энергетика министрлігі ішкі сұранысты өтеу басты басымдық екенін мәлімдеді. Жоспарға сәйкес өңделген мұнай өнімдерінің бір бөлігі Ресейге экспортталуы мүмкін. Әзірге шикізат көлемімен келісім шарттары нақтыланбаған. Бұл бастама Ресейдегі мұнай өңдеу зауыттарына жасалған дрон шабуылдарынан кейінгі отын тапшылығы аясында талқыланып отыр. Тамыз айында отбасы банк әйелдерге арналған ұмай ипотекалық бағдарламасына өтініш қабылдауды қайта бастайды, деп хабарлайды Массагет Ньюс. Бағдарлама аясында Азия Даму банкі ұмай және жасыл ипотека бағдарламаларын қаржыландыру үшін 90 миллиард теңге бөледі. Бұл бастама мыңдаған әйелдің баспаналы болуына жаңа мүмкіндік ашпақ. Оқу ағарту министрлігі 2026-2027 оқу жылының күн тізбесін бекітті. Жаңа оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, 2027 жылдың 25 мамырында аяқталады. Күзгі демалыс 26 қазаннан 1 қарашаға дейін, қысқы демалыс 28 желтоқсаннан 10 қаңтарға дейін, ал көктемгі демалыс 22-28 наурыз аралығында өтеді. Сонымен қатар 1 сынып оқушылары үшін 2027 жылдың 8-14 ақпан аралығында қосымша 7 күндік демалыс қарастырылған. Қазақстандықтар коммуналдық қызмет ақысын азайтып, жайлы өмір сүру үшін қарапайым тәсілдерді қолдана алады. Мамандардың айтуынша, энергия үнемдейтін шамдарды пайдалану, терезелерді жақсылап оқшаулау, қалың перде ілу және су крандарына үнемдегіш сүзгілер орнату шығынды едәуір қысқартады. Сонымен қатар, есептегіш құралдарының көрсеткіштерін уақытылы тапсырып отыру да артық төлемнің алдын алады. Сарапшылардың пікірінше, жайлылық көп энергия жұмсауда емес, оны тиімді пайдалануда. Осындай қарапайым қадамдардың өзі жылына мыңдаған теңгені үнемдеуге мүмкіндік береді. Францияда табиғи өрттердің шығуына қатысы бар деген күдікпен 275 адам ұсталды. Елдің ішкі істер министрі Лоран Нуньестің айтуынша, орман өрттерінің 10 жағдайының 9-ы адам әрекетінен болады. Соңғы тәулікте Фонтенбло орманында шыққан өрт 6 гектар аумақты шарпыды. Қазір ел бойынша 30-ға жуық табиғи өрт ошағы тіркелген. Ең күрделі жағдай Жеронда департаментінде қалыптасқан. Мұнда жалын 42 мың гектарға жуық орманды жойып, 200 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Өртті сөндіруге 3 мыңға жуық өрт сөндіруші, 1,5 мың әскери қызметкер, 1,5 мың қауіпсіздік қызметкері және 18 әуе кемесі жұмылдырылған. Германияда биыл аптап ыстық салдарынан 10 мың адам қайтыс болды. Бұл 2016 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. Роберт Кох институтының мәліметінше, ең ауыр кезең маусымның 2-ші жартысында тіркеліп, ауа температурасы кей өңірлерде плюс 40 градусқа дейін жеткен. Сол уақытта 5 мыңнан астам адам көз жұмған. Қаза болғандардың басым бөлігі 75 жастан асқан азаматтар. Мамандардың айтуынша, ыстық көбіне созылмалы аурулар бар адамдардың жағдайын күрделендіріп, өлімге келеді. Осыған байланысты дәрігерлер ауруханалардағы салқындату жүйелерін жаңғырту қажет екенін айтып отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 474 теңге 63 тиын, евро 544 теңге 50 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 92 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 33 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін.

0: ЭС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Астанада робот-курьерлер арқылы тапсырыс жеткізу қызметі пилоттық режимде іске қосылды. Жобаның алғашқы кезеңінде Есіл және Нұра аудандарының тұрғындары Яндекс лавкадан тапсырысты роботпен тегін ала алады. Автономды құрылғылар жаяу жүргіншілер жолымен қозғалып, кедергілерді айналып өтіп адамдарға жол береді. Тапсырыс иесі роботтың қозғалысын мобильді қосымша арқылы бақылап, келген соң жүк көлігін смартфонмен ашады. Егер сынақ сәтті өтсе, робот-курьерлер қызметінің аумағы кезең-кезеңмен кеңейтіледі. Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәдебай бастаған республикалық сайлауалды штаб Қарағанды облысындағы Костенк атындағы шахтаға барып, 700 метр тереңдікке түсіп кеншілермен кездесті. Кездесу барысында еңбек қауіпсіздігі, өндірісті жаңғырту, кадр даярлау, әлеуметтік кепілдіктер және көмір саласының болашағы талқыланды. Шахтерлер мен кәсіподақ өкілдері кандидаттардың өндіріс орнында еңбек жағдайымен тікелей танысып, жұмысшылардың пікірін тыңдауын жоғары бағалады. Петропавлдағы Абай атындағы мамандандырылған қазақ мектеп-гимназиясында жөндеу жұмыстары кезінде екі техникалық қызметкер шамамен 5 метр биіктіктен құлап ауыр жарақат алды. Бір қызметкердің бас ми жарақаты мен аяқтарының бірнеше жерден сынуы тіркелсе, екіншісінің кеуде және бел омыртқалары зақымданған. Қазір екеуі де ауруханада ем қабылдап жатыр. Зардап шеккендердің туыстары тех қызметкерлерді лауазымдық міндетіне кірмейтін биіктегі жұмысқа мәжбүрлегенін айтып отыр. Бірінші тамыздан бастап Астанадағы жеңіл рельсті көлік ЛРТ-де жаңа тарифтік жүйе іске қосылады. CTS компаниясының мәліметінше бір реттік жолақы өзгерсіз қалып 200 теңге болады. Жолаушылар үшін бір күннен 3 айға дейінгі абонементтер мен 5-тен 30 сапарға дейінгі жол жүру пакеттері ұсынылады. Айлық абонементтің бағасы 7,5 мың теңге, ал 3 айлық тариф 20 мың теңге. Тарифтерді ЛРТ станцияларындағы кассалардан сатып алып, Тарлан Астана көлік картасына жүктеуге болады. Әзірге бұл тарифтер тек ЛРТ желісінде ғана жарамды, ал оларды қалалық автобустармен біріктіру жұмыстары жалғасып жатыр. Алматыда қарызды өтеп, өсімпұлдан құтыл акциясы басталды. Алматы жылу жүйесінің мәліметінше, тұрғындар жылу мен ыстық су бойынша негізгі қарызын толық өтесе, есептелген өсімпұл толық кешіріледі. Акция тамыз айынан желтоқсанның соңына дейін жалғасады. Сондай-ақ негізгі берешек өтелген жағдайда борышкерлердің мүлкі мен банк шоттарына қойылған шектеулер де алынады. 2 тамыздан бастап жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Нұрлы жол арқалық бағытындағы жаңа жолаушылар пойызын іске қосады. Пойыз күнара қатынап жүреді. Оның құрамына 2024 жылы шығарылған жаңа вагондар енгізіледі. Бір рейсте 250-ден астам жолаушыны тасымалдауға мүмкіндік бар. Тамыз айынан бастап түркиялық Аджет әуе компаниясы Астана-Анкара, Алматы-Анкара бағыттарындағы рейстер санын аптасына 2 реттен 7 ретке дейін арттырады. Қазақстан азаматтары Түркияға визасыз бара алады. Бір сапардың ұзақтығы 30 күннен, ал 180 күн ішінде жалпы болу мерзімі 90 күннен аспауы тиіс. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 474 теңге 63 тиын, еуро 544 теңге 50 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 92 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 30 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Голосы музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
3: Двор детства,

0: Разные мысли. Деньги меня не волнуют. Они меня успокаивают.
1: Жарнама. Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен тапсырыс беруші Натты Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: Хит за хитом.
1: Ернолдан ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысын да жалынды өткен.
0: Хит за хитом.
1: Қозғалыста бол.
0: Хит за хитом.
1: Тоқтаусыз музыка.
0: Музыка.
1: LS радиосында.

0: шаттық алаңы.
1: Разные мысли. Рисовать картины – это профессия, а продавать их – это настоящее искусство. Жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

шағында сер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге

айналам қару жарақ не үшін қажет деп адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні тердігі мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде, б